0: manje man konga konga jan konga jan ay itsi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum konga jan konga jan konga jan ay konga jan ay ay itsi ti ti ti ti vum vum vum konga jan konga jan.
1: You're tuned into Kofifi FM 97.2, where it all began.